0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Daoud, n'est-ce pas?
1: Ah, c'est une allume.
0: D'accord, je fais.
1: C'est un allume bar de l'union al jam.
0: Vous voyez, non, dit-il.
1: Wa bubu so
0: waaw
1: yalla nak yalla defal jam
0: amin amin amin amin
1: xam nga mako don ubbe buntu bi
0: waaw
1: waaw mako ubbe buntu bi de
0: deug la
1: ndessan ana sama xadim waccal
0: waaw waccena mu ngi non di dem
1: ndessan yalla nak yalla defal
0: amin amin amin amin
1: kam na dama nuyo auditeur yep ni ko ak suñu baye ablaye ngou ci sa tok ak suñu ñaar jeer baati jeñal leen deg fatima ba ak
0: bintu meng waaw waaw waaw
1: ak alassane ba ko rosna ngou ñantam deg nañ ko deg yalla na def mu ngi
0: ci ñaan no ba deg na wote na ci salam senegal ci allo senegal
1: ah alhamdullilah ay yalla yalla dole ko jam ba
0: bu jam bu mo ndir information bi waaw
1: ah ak ci allo ayou lu ak ablaye djoku lu sa kari
0: waaw
1: ak amad bar ndia ñom ak borom tiaja ya malik
0: tuba
1: malik ganja tiaja yo def na seyna li
0: taw
1: man di xamna khalis mom khalis mom def andak so way lu ci mon nek da seyna li
0: taw
1: na am ci wiki ci population sénégalaise
0: waaw no extra d'accord
1: waaw ni extra ni extra bu do mu do lo xamanteni ci dal wax ba fi yapp saf ñox ci réew dara
0: waaw
1: non lu ci ñaa du door mo wax digg yal sénégal yi romb nañ yi
0: hmm
1: ci fam bu man fo interne je taw li ta xalib am solo
0: hmm
1: yalla xam na ni xawma bor bi na la den xawma bor bi den den na ci ñu wala ni ci yalla xam na ni waye ci so bo sénégal yi bari ko yam man ko man di man sam di ni may wax yepp sénégal hmm fuk ni ñoo ci
0: waaw
1: juroom ñantay d'accord nañ xaliss
0: ni and nañ ci xaliss bi ñew
1: waaw andi nañ xaliss ni ndax da nga ko ñaari at yi tégal yi ñu romb ni ñaan ci sen gal ni mo metti
0: d'accord noy
1: waaw surtout bu ko ni ñaan ni war indi war
0: waaw
1: waaw social yu xol état ci da fay am borne sen gal
0: waaw état yépp ke
1: waaw defanteer na tegu ci war rek waaw ñen ko def ci sentu
0: waaw
1: ñu gis ci sen bop
0: waaw ñoo yaangi ci bourse de sécurité familiale bi wala
1: waaw man di yalla xamna musuma ci fey dem
0: waaw non man non waxuma dama ne lan ngay aborder ni ban sujet ci affaire bourse yi
1: xam nga lan la ci tamay ni
0: waaw
1: lo ni source mon de la gën ci war am xamul lan motax
0: aha
1: lu bari ci bari seen dox di ko seen gan
0: d'accord
1: waaw dañuy taba rek seen ali
0: ci
1: man buñ koy doxal ñu jaar rek yoon ndax da nga gis ben ci ma gis na fi ben kër buma dendal ni juroon telephone di fey bourse ci ant kape ñu ko feyu ñu febar ñu ko bokku ñu ci
0: d'accord
1: kamulu wax deug yalla lu seen ali normal lu
0: ni deug la kay
1: ci ay xalé ndaw ñoko fey ci ay xalé ndaw ñu dal ñu ko fey ci do lu warul demé non la
0: d'accord
1: waaw bubu so nek bo mako maye
0: waaw
1: mu ngi doon lay sam numéro bo mako maye ma bo bi mom doon woy téléphone bi def ya ko mo yob won souba ma di koy defar
0: ba dina ko jox sa numéro
1: waaw amul problème
0: waaw d'accord na ko jox sa numéro waaw
1: jarajeuf Allah jaram
0: merci beaucoup merci Daoud so mu ngi wowe gëdeun peul ñu xaar tuti keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.

0: Waram ci la kalte Radio Sénégal International. Allo.
1: Waalaikum salam.
0: Jaajo fay.
1: Nuy na la.
0: Jaajo fay.
1: Jam rek alhamdullah ma ngi la nuy la ñaanal yépp ñeen nek ci pa wa RF yépp.
0: Jaajo ko ko kan la.
1: Allah djubo.
0: Ah djubo way gene na deug.
1: Ma ngi la wo de département Linguère région de Louga comme buñ tudd test forage. Ni do bi joge ku ci muntu door bo ci joge ñaari weer ñetti weer rek da nga dig bor bi nga xamne muso woko dig sax muso woko xalaat ana kay ni ñaan yalla rek yalla jele ko fi
0: amin amin
1: yalla jele ko fi rek nak ni ngi woké bor ak ñetti ko ne nak mën na am bor am na xaaliss ñu na ken ko ne na ma defral te lepp mën na mënu ci xaj ci liñu lepp
0: d'accord
1: ni nit nañ ci japp rek ci am dool ni japp ku am ni ñaan yalla rek ko ci dabi tañ mu def ci dara mu jëm ci def dara liñ ci digoon juroom ñu def ci ñaar mu def ñet ko yalla tegg ko mu falaat tegg mu defa ci leneen rek bor yepp yepp ko mom munu ko faaj mom waaw kon ni ñaan yalla rek yalla jëli ci bor bi ni fay xewal yu bare bare
0: naan yu bare amin djibo
1: labantay bir do ci mon ligue rek lu labantay bir rek lu mo am solo
0: djajou fay
1: lim ci am ni mo am rek dina ci mon na ci bok waaw lolou ma rek ma gis ci mom djajou fay
0: djibo ba ñu gëreem ko sant ko bu baax xaar touti keneen ko bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.

0: loolu moo taxoon mag ñu jëkki ji kuy mag ñu njëkk ña bi yàlla tàggatee li nekk ci asamaan ak suuf nga xamee nee na nur lépp lu génn tàggat boobu xamal ne bàkkaar la bu ñu waroon seen mbaam mu wéq leen dañuy jooy rek di naan astaghfirullah astaghfirullah di des istighfar di jéggulu naan li tax mbaam mi def ma lii du lenn lu moy ci mana loolu la loolu moo tax mu ne bàyyi leen bàkkaar réew muy def ay bàkkaar yàlla day def seen buur bu jub di jubadi loolu boo demoon tey ci téere bu tudd asiyaasa al sar'iya bu ma war di dang ko ca fekk loolu moo waral lenn ci xale yi pour wax ak ñoom day jafe ndax seen léeg-léeg sax nga gis ki ne dama bëgg suñu wax ji nga génne ci yàlla nga génne ci yonentam billahi yaa xamul li ngay wax te nga génn asamaan ak suuf yàlla nga nekk ci asamaan ak suuf di génn yàlla ci sa wax ak yonentam ci sa wax xale yi seet leen li ngeen di wax mu ngi noonu kon daal ragal yàlla mooy sabab ki lépp di baax alquran wax na ko waa dëkk bi suñu jëmoon yàlla te ragal ko moytu bàkkaar yi bàyyi ko ma ubbi leen ay barke yu bàyyikoo ci asamaan ak barke yoo xamen dañuy balle ci suuf loolu dama koy def walaw an ahla alqura amanu wattaqaw man yàlla maa leen di defal loolu te itam ragal yàlla mooy seel bi seel bi nga xamante ne ci la doomu aadama di yéeg ba mucc ci safara attaqwa hiya sulam alladi yartaqi bihi kullu man najaha léegi nag moom cheikh Bekaay mu ne samay doomu ruu ak samay doomu askan aleykum bi firaari bi diinikum daw leen ak seen diine fa inna haza zaman naka jamono jii la yaslamu fiihi li zi diinin diinuhu jamono yàqu na be nga am diine ba mucc maanaa boo borewul gaañi bore daanu sa kaw te kenn du mën a mucc lu mooy nga bañ a jaxasoog nit ñi ndax itam lenn dafa am doomu aadamay xëy ci bàkkaar yor-yoru ci bàkkaar njolloori ci bàkkaar gont ci bàkkaar reere ci bàkkaar fanaan ci bàkkaar ku fa nekk il faut nga bàkkaar kon léegi nan la ngir su fekkeen doomu aadama yi ñu ngi bàkkaar waxtu yépp sababu mucc mooy daw beru leen dem ca xeer ya mu ne kooku la yaslamu fiihi borom diine du mën a ñongal diinem illa man farra bi diinihi lu mooy koo xamante ne daw na ak diinem min qaryatin ila qaryatin bu sancee di fa jaamu yàlla ba gaañi tuxu ñëw ah mu dem ba leen fa dem feneen rek kon waxtadu Cheikh Ahmadul Bekaay ne na ngeen roy fi dalika bi qawli nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam yent bi waxoon na ko leeral ko du ay junj ne jamono ngi ñëw daal alal ba gën te julit di ko moom mooy ay gàtt nan lay def day bayyi quartier ba bayyi dekk ba dem ci all ba di sam ay gattam kon du def bakar du gis ku koy def yusiku an yakuna khayra mali muslimin ghanimatun yattabi'u biha shi'ab al-jibal nek ci xeri rek di sam do def bakar do gis ku koy def mu top nak ma waqi qatari fu taw gi na bare ñax gëna saq mu dal fay dem di fa sam ngir tax mo mutax mu bayyi kër ga dem ci all ba di samay gattam yafiru bi dinihi min al fitani ngir daw fitna fitna baxul bo demonté ci téré bu tuddu makarimul akhlaq dañ ci fekk fitna bo gis bu juk ci ñaar la bayé ko ci jigen wala ci borom xam xam bu jubut ñom dal moy sababu fitna yi kon nañu yar seen bop cheikh ahmadul bekay mu ngi delu ne wajtahidu na ngeen farlu fi talabil ilmi ci khassa ku xam xam na ngeen wut xam xam te farlu ca fa inna ibadatan bila ilmin takunu yawm alqiyamati haba'an mansuran cheikh ahmadul bekay ne kuy jaamu yalla na nga xam say farata kuy jaamu yalla na nga xam say sunna ndax jaamu yalla xamoo farata ak sunna yi amoo ca xam xam lol de danika mu ngi melni rek pende buñu jëri ci ngalaw lu ridina kon dara du fa dess lolou moy mbir mi waye do ma adama du nax bopam da ngay set tayer bi ni nga mel am yitte be mon ñaw di ñaw lu graw te yow xamo qabla xamo bada yow bo set lu won de nga mas nun bi top yalla baña fatte sa adina maçon bi entrepreneur bi ni nga def be mona tabax lo xamantene kenn ku ci ne ku ko gis ni eskay te xamo qabla xamo bada so julle bu yakko do ko man defar yow dal maso nun bi so maso nun bi ni nga jange mbiru adina bi di nga jang lu upp lola mbiru al-akhirah non dal moy mbir mi ndax cheikh ahmadul bekay ne jamu yalla te amul xam amo xam xam dal coono kesse la ndax do ci jeriñu mune wala tufariqu al-jama'at jama'at al-ilmi fo nek na nga set fa mbolo may jangale xam xam nek fa nga and ak ñom sa yo xamantene wala tufariqu jama'at al-ilmi fatuqa fariqu dinakum wa antum la tash'uruna mbolo xam xam daray xam xam ecole xam xam kuko gaday ya bayyi sa dinati yego ko a mbok julliji ilam ya bunayya yegal yow sama dom anna man qanaa kep ko xamantene doyluna bima qasama allah lahu ci lo xamantene yalla ko sedde yalla dal moko sedde mata ganiyan kenn ku ne liko yalla jox mu doyloko bu amé sombi mu sombi ko bu amé gosi mu gosi ko waye moro ko murimi te cukli potani he hinad genol jagginingol diw dina am te wërsek yemul yalla koy seddelé lolo musiba la wala yalla mayne diw karaw manitam be lettuna lettu yu rafet manitam dina lettu lettu yu mel nono te mu opp la karaw man na indi musiba de nga bëgg ségg mu té ndax xëcc bu ñi xëcc karaw yi day tax do mëna ségg lolu masal la bu tukulor di wax kon lolu la waye tay de li am bi am moy li waji wax rek ra'aytu an-nasa infaddu ila man indahu fidda wa man la indahu fidda fa anhu an-nasu infaddu ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu faman la dhahaba ra'aytu an-nasa infaddu ila man indahu fidda faman la indahu fidda fa anhu an-nasa infaddu ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu faman la indahu dhahabu fa anhu an-nasu qad dhahabu ra'aytu an-nasa qad malu ila man indahu malu faman la indahu malu fa anhu an-nasu qad malu ولكن البر كل البر ما قاله الله بل والباقيات الصالحات خير اسكي واخ جانغو ني رايتو غيسنان الناس دنيا ان فدو بور نانيو الى من عنده فدتك ام علل رك لو واخ ني ني غونغا لو واخ ني واخ لا لو واخ ني مايلا واي نا كو خامتيني امو ديرم نيب داني لاي داو nan la ya def bakkar te sa bakkar moy ñak te yalla mo la ko tek moy ra'aytu an-nasa infaddu ila man indahu fidda faman la indahu fidda fa anhu an-nasa infaddu betaxna ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu gistani ñi ñu dem ci borom wurus ku amul wurus galaba gaaya balafa lolu musiba la yalla neena na nga ragal yalla ti andak ñi xam andak ñi deggu andak ñi jup lolu dal moy waxu yalla di len sant di len gërem ci andak bi ngeen andak radio senegal di nuyu cheikh makhtar sek di ko ndokkel ci gamo gi di nuyu cheikh abdou fatah mbacke ñepp ang koy sant ci tabem di nuyu cheikh Khalid Khalifa Daru ñepp ang koy sant ci tabem yalna yalla fay ñepp fay len jazakumullahu khairan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim

صدق الله العظيم وبالخير رسوله الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يلا ماينا ñu del ci wat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lolu ñu ngi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram senegal naam jamm ngi fi jamm joju ñu ko yene mbolam kilifa diine ak kilifa day jamm joju dal ñu ko yene kep ku doomu senegal ne ci bitim rew ku sori ak ku jege wa jamm joju ñu ko yene kilifa rew mi son excellence basirou jomay jaxar fay mi xamni mom la yalla denk rewum senegal yalla nako yalla jamal may ko nak xel mo xame ni lepp lo xamni neusal nako ngi senegal avancer yalla defal ko ko yalla sañ nako man nako bu amé ndam ñun ñep ñokoy bok ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keuyit gi mandar gal waxtu julli salatu khair min nawmi dem neex na yalla dinañ ko deg niki 5h43 minutes jamono ji ñu addu jëmele ci nak jappelen ni 5h du matin wessuna juroom ñaari minutes ci suñu biestu jo 5h07 jotna waye 5h43 minutes ci lañuy salatu manam 6h du matin bu déssé fukk mi tay juroom ñaar ci lañuy salatu ñuy julli suba 5h58 6h du matin bu déssé ñaari minutes ci lañuy julli suba 14h15 nak ci lañuy julli tisbar muy ñaari waxtu bu tégalé fukk mi tay juroom 17h pile muy juroom waxtu tembé ci lañuy julli takusan timis ñu ko julli 19h31 moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi tay juroom ñent gën ñu ko julli 20h31 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé ñaar fukk mi tay juroom ñent tay ji nak ci le bisub alkhamis tombek ñetti fan ci wéru satumbar atum 2026 muy jeudi 3 septembre 2026 lolu bu ngeen ko déggé wéru tubab la su féké wéru olof la tay le alkhamis ñaar fukkelu fan ci wéru gamu alkhamis ñaar fukkelu fan ci wéru gamu tay ji la kon nak bokki tay la tay ndax wax deug yalla li fi nek demb il paraît que radio bi dañ ko deg ton touba ak yenn gox yi ak gox goxani ba taxna liñ jangone lepp demb te mu jexon dugalat nañ ko bolek la fa yandu ak la fa fanan kon nak lolu machallah yal nañ ci yalla jappale liñ ci mon dal dañ ko ci def li ci dess nak xamna ñu xara ne ko euleuk ak soxna dama jey kon nak bokki day dal di tambli ci lettre tagui buñ ci noppé tabbi ci li xamni moy communiquer ci yi xamni mom la ñëk jot par ordre lay don kon nak mohamed ibrahim bay mo fété ci walu xarala gi sama serigne nak khalifa lo mo fété RC radio senegal international kan mo fété sedem ousmane diop mo fété sedem centre distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation sen mbokum talibé alhadji rawane sek mom bay cheikh sidi makhtar talib sen babakar si

0: djuroom ben waxtu tegal ñen fukki similé ak djuroom ben mbokk yi ngeen di wëy di tewlu radio sénégal sen matinal salam sénégal ñu door ci 6h ba tay ñu and ci ak mam khalifa lo ci xarale bi ci chaîne nationale ñu fego ak mohammed mbay braya ñom sax ñom bekté dalal len gannaaw kayitu yegli ak kayitu taggé ñu tewlu ba nopi ñu andando wëyel suñu ñaarelu patchu matinal
1: Salam Sénégal.
2: Dura Lex, Sed Lex, Chambar, Chiwalum Yo.
0: Chambar, Bichiwalum Yon, Tay, Demba Diaw, da fay waxtan ak ñun ci lu jëm ci délégation.

0: def lo morso bi dafa doy war
1: moy sami mata
0: mané ko ci gem bangi yengu mané ko bu faté numéro bu bax bangi nonou mané ko ci boy woté dima jot 88 628 63

mané ko ci ndaysane li dafa neex nitu deug youtube papa diouf era génération consciente dafa neex nitu deug nit da ngay deug di wax lu bax di yene ñep jamm bokay def suñu borom dina taxaw waye balay lolu dama bëgg ñu fonk suñu wajur ngiemé nañu fonk wajur ay jaay ci mi modis xibaari

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Daouda Sawa.
1: C'est Nadou.
0: Da, je fais.
1: C'est Arnel Lien, il est Nyanal Djambar.
0: Daouda.
1: Di ñaanal jamm Omar Ndiaye mom borom resultat comme que radio bi ñu wax na mom yalla yalla ca gëm
0: way
1: ndax sama jërbaas mu doon jambar Fatima Babu Gamagne Sarré
0: waaw
1: ne mo ngi doon jambar radio bi ay
0: mom te waaw
1: dama taw taw de radio bi ñew wu
0: dëgg amna Fatima bu ma dégg tay ci Doudou Mbaye xamuna mom lam deet
1: ah mon
0: Fatima rek la wax quoi waxul fu mu dëkk
1: ah mon ah mon na nek mon na nek
0: amna ku ma dégg tay ci Doudou Mbaye
1: Mauritanie da jamon Mauritanie
0: ah d'accord waaw
1: waaw waaw ak nuy na ala ayoglu ak mor ñambat bari ak gaay sax yu yep
0: dajeuf
1: ak sama kayit bobu bubu so ya nak yalla defal jam
0: aha amin
1: kam on nani bor bi so mom lay doon kam nga mom sa dina do
0: waaw
1: da ce kon muy ndek di waxu lolou mu doon def di da ce kon muy ndek waji dafa doon indi ndek wax
0: dana war
1: da nak yalla defal jam
0: amin dawla
1: ana sama xadi wacc
0: waaw legui ni la wacc mu ngi fi won bobu legui
1: ay ya nak yalla def yonu jaa
0: amin
1: werke dente bi sey nalu
0: waaw nawda
1: man ci wax deug yalla bourse familial man mom dama ko rafel sam lu tax
0: waaw
1: ñepp amu ngi nak sey nalu
0: deug la
1: donte ñang ci mon am ben sa ko te fol nang am bidon diw
0: aha
1: lolu sey nalu lolu social ba am solo la
0: bien sûr
1: ndax yalla def yamal wul nek ku monon sey nalu kento la jox way yalla joxul nek
0: deug la ça c'est clair way
1: def jox ni kañ
0: te dawda
1: waaw
0: amna ku ci intervenir won ci forum
1: waaw
0: nena mom bourse bi daf ko xébon daf doon wax né du dara mais tek na beutem ci njariñ li bourse bi am man xamatuma kan la ci auditeur yi way
1: nena
0: tek na ci beutem vraiment nekere mu ne nekete bourse bi jarul xeb day régler problème
1: dede yalla xam nañ sey nañ am ñu xamanteni fu buñu len ko joxe dinañ contane bo xamanteni ci
0: waaw
1: ci dañ ko defa sax di ci am tuyaab
0: deug la
1: dako ko monon sey nañ li da ngay gokk ñu jox way kan dool jox way yalla moy sey dara non
0: waaw bien sûr
1: kanal ka mo sey nañ budul won ñak am garat
0: waaw budul won ñax ha
1: waaw budul won
0: ñax waaw xamna li am du am grade
1: waaw am grade jeex nga budul won ñax kam
0: waaw
1: kam du am walu
0: d'accord
1: jeex nga budul won kif
0: waaw
1: rek ga am grade
0: waaw deug la
1: kamu ne ndax deug nga wala deug nga
0: bu baax ci
1: kam na mari claire sen wala mari sou fay ñom ci serir nek ko kam na dem ñom sumbi nek way dem ay ci rek
0: no ya pas de problème
1: waaw dem ay wax len ndax lu dafa am solo dal ci et puis ñu ko la ko ba kam lu ta yalla kam na ma ci na ñun amna am ci yu ci waxum ci dula de mer ben mer
0: waaw
1: ay wa ci ram tan do ci bourse
0: ah gis nga
1: man bu fekkon ci souf la la wax mon na la wax ne banner mon na
0: deug la non c'est pas la peine
1: te kam goul wax deug yalla yoy wadi mer so mu ñam am ko nek
0: du yon
1: ñom yow ya ngi leggé say doom yef ñu ngi leggé ci nagu go dëndal leen pour xoni ya
0: du yon
1: ci handicap yu ko war am handicap yi
0: waaw ndaysan way
1: ci souf factor te man bon kam goul la souf doon mon man
0: waaw
1: ñam buñu jappal ñep sax handicapé nañu genn door li dal xam lu tax ñom luy am yalla mo li yalla jox ñep doom adam ñoo leen ko jox wal yalla indi dem ci way tax ko ñu ñong kan mon nga dem ci ko yow di la beggé bo mo na fuñu jotté fuñu jotté ñeneen 50 nit
0: waaw
1: handicapé ñu jox leen 100 nit
0: waaw
1: ndax dañ ko mérite woon
0: regla
1: ndax jël mal mom dimbal ci ñaan do ko soxla way
0: ko
1: mënul ko amul dara
0: degeela jërëjëf dawda
1: way man limay bon ma ngi am dara ci ñaan do non war ma yam ak ñoo ñi
0: non du yoon degeela dawda jërëjëf
1: waaw nañ ko jaarale ci yoon dal
0: très bien merci
1: jërëjëf
0: dawda so gëdeñ peul lañu wowe jël le dernier intervenant forum sur l'actualité

0: altine
1: talata
0: alarba
1: alhamis
0: juroomi waxtu japp juroom benni waxtu ci RSI pentu le bo xamne dañ ci wéccio xalaat ak waxtaan ci xew xewu jamono
1: forum sur l'actualité wax len sen xalaat ci ni ngeen ko gisse
0: ak tiar ak teguin ci 92.5
1: forum sur l'actualité
0: altine japp alhamis
1: juroomi waxtu ba juroom

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بكي جلتي بكي ريمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي سنتيال حمدا كثيرا طيبا مباركا. جانت غوك امون فمو تامبلي واي امون فمو يم ديكو نيان موم بروم سبحانه وتعالى لمو ديغي تي كيب كو سانت يالا نانيو كو ديفال مودي اك دولنت بروم بي سبحانه وتعالى مو واختي القران مو ني لا ان شكرتم لازيدنكم كو سانت دانا لا دولي واي نوغي نيان ليپ لونو يالا دي دولي ناتي جام يوكو lepp lu nu yalla di dolli yalla na ci jamm ak mucc gëna bari. Mbokk yi, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waxon na ni jamm gisul lu ko gën ci aduna, gisul lu ko gën ci alakhirah. Kon noo ngi ñaan yalla yalla nu yalla jammal, yalla na yalla fiixal xol yi, waaye yalla na yalla bennali xol yi. Fan yi wessu lañu joge ci gam di magal judduk ko xamanteni mission mo doon ñepp yeenante jam bokon na ci mission bi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ki doon magal gamu mbeurki dem bokon na ci mission moy ñepp yent jam kenn ku ne am jam fu ma ne mu doon ko xamanteni mom la yalla tan def ko khairu khalqi yekati aw turam wa rafa'na laka dhikrak ndax bo ne la ilaha illa allah faw nga tek ci muhammadur rasulullah waye biko yalla di tag biko yalla tag ci jikko lako tagge modi wa innaka la ala khuluqin azim. Kon dafa melni gam yi jikko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mom lañ fa doon jangale ci yenn gam yi mu melni kon ku gamu ju fukki at at mu nek nga jël ben jikko ci yogge yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu yagge nga bax ndax mustafa mo gën waye mbax du fi joge. Kon ku gamu ji fukki at deg tay ni waxtane fen nga assurer ni bayina fen gor gor lu ci ba gamu dewen gamu ji dewen ni waxtane jew xamale ne le signe faiblesse nit ku matadi ak ku weddi dogal yalla mo koy def ak ku soxor ak ku iñande ak igri nga bayi jew gamu ko ci top nuna la ñaaw njort baxul waxtane ko nga bayyi ñaw njott mbokk yi li ku koy def étape par étape bo gamé fukki at dina am fukki jikko yu safanu yu denc yow am jik fukki jikko yu bax yu tabbi ci yow xam nga leg leg neexul ba neexul waye nak ñun ñi gamu ci ñi diingat gamu leele ñu yañu defa matar ñun ñi gamu ci ñi diingat gamu leele ñu am deug ci suñu kaw ndax gamu go xamanteni bo démé goor jigen jaxaso kenn ku nek solo la neex kay roox kay ge di wax ragalul yalla ci muy wax jangali wul jikko yonnabi sallallahu alaihi wasallam ñi di ngat gamu le lañ wax ni deug de le le deug gi day sap sap da ngay tok ni di gis deug gi ci bir xel na ngay wax naan mo ne ñew di wax na deug de kon ñi joge won gam kenn ku ne xolal sa bop gamu gi ma demone lu yok ci yow ba ma tan ba yek nga ni ñu upp ci ñi demone gamu mo xam fu nu meuna dem ci gamu ci senegal partout dans le monde. Amna ci ño xamanteni bo wote won lamb tay ñu wuy. Amna ci ño xam bo wote won lamb tay ñu wuy. Bo wote won soirée tay ñu fessal ko. Kon dem ga nu demon ci barap yoy lu mu leen yok. Dem yamu demon ci barap yoy lan la leen yok. amna ci nak ño xamanteni bu ñu démé dañan samunté charti téggu ci siratullahil mustaqim waye bu fekkenteni manam mouvance bi nga xamanteni ño démon ci gamu gi mouvance bobu ñoy dem ci lamb ci kon ñi waxtaan ak nit ñi ci gamu yi war na xolaat seen bop amna ku may waxtaan légui mu né mom mom jax leen ci gamu yi ndax néna gamu yo xamanteni jigeen ni bop neen la ni def nangam sa nga nek effectivement té pourtant jigeen ji def bop neen l'islam da ko haramal xam nga sayyidatuna khadija kero bi jibril jik fen sallallahu alaihi wasallam manam li won yonnati sallallahu alaihi wasallam ne li malaika la manam khadija bu muri bopam malaika mi day dem waye su muri bopam malaika mi ñew kon do ci dege bepp jotaay bo xamanteni bi dañ ko tek ci mim rew jigen ni dafa bop neen malaika yeenma dafa tabbi nit ñi bu nu bëgge dox il faut qu'on se dise la vérité fu nek ñu tantal fa yonent bi sop nabi te bo duggé ci bâche bi dalay wuur mi fi bu nabi ñewon du fi ñew mbokk yi nañu xolaat suñu bop ndax ne leen ak ñu méré ay nit fekk bobu ñoñu dëgg la ni wax dëgg la ni wax dé wa matar xam nga fa naan ci gamu ba 5h di mënaay jot ñu naan as-salatu khayrun minan nawmi ngi wut auto bu yob nga ñibi kete ki taxon nga wote muy muhammad rasulullah day julli di julli ba febar ñu lew ko indi ko ci jakki ji mu julli ci faja jangale ni nit bu febaré ba nek sukurat bu julli joté nañ seug ci nopi ne ko julli jotna ku nek sukurat nga seug ci nopam nañ ko julli jotna ay ñu gam ba nopi ñepp lem seeni basan ñepp faské nit ñi bi 80% ci newon ci bas bi kenn du ci julli fajar da ngay dem nelaw ba sentir dogo jog beurexal sa ñaar rak ñu la xolal suñu bop gis nga nit bu la dey critiquer ci lo xamanteni bi suñu way woor na li li critiquer deug la da ngay xolat sa bop te bayyi mer gi nañu xolat suñu bop ñu ñuy wuy ji gamu yi ñu ñuy wote ni ay talibi diw lañu diw mom ngay tuddu namu melon ba ñepp jël ko def ko reference yow est ce yaangi ci yoon wowa est ce yaangi ci yoon wowu mo ne ñun instant bi ñu nekk fi naan ay gam di magal judduk sallallahu alaihi wasallam fele ci asie ci dekk bu naan tibé ci nepal yalla nga fa yoni am nox ak ngelaw lo xamanteni bi lu fa di bâtiment bu am doole fa xasna la ci ay fraction de seconde yalla moy kamal moy jalla jalaluhu azza kamal nonu ko bayyi xel yalla moy ndar yi wiri jari ndar yi kenn ku nek bayil xel digeunte bi ngay jakkal ak so borom ak digeunte bi ngay wete ak yalla kenn du fa nek lu yaw ak yalla wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan wax yalla la te wax yalla moy deug nañu bayyi xel sunu digeunte ak sunu borom yow bu fekkante ni bi sa compte bancaire bi kenn mu lu ci nax waye sa pass e buñ xey dila ci nax da ngay foy sa bop wala al akhiratu khayrun wa abqa la yalla wax yalla neena dundu aduna gi dafa éphémère al akhira moy li sax te moy li deug wala al akhira gaw nga xamanteni taxé gi fi ci aduna ngukoy fago li tax nga diko fago moy nga am nga jamu yalla wama umiru illa li ya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din nga selal jamu gi yow sax jamu yalla noko defé rek noko sentir rek baxna noko defé rek baxna doko tek ci sunna doko tek ci farata té bu ñu waxé sallallahu alayhi wasallam nga yëkëti sa loxo muhammadur rasulullah nga fi tass sop nabi nga fi tass sop nabi baxna waye top nabi day li gën sop nabi baxna waye top nabi day li gën fule ci nepal dëgg bu nan tibé ci asie ñu ngi nan plus de 1600 et quelques disparus ay décès té pourtant asi amna ay musulmans ak bari musulmans ñu gëm la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñu gëm la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sen nat bobu yalla ko yalla teggi té yalla na yalla éradiquer lolu yalla bu mu amati ay c'est pour vous dire que ni yalla subhanahu wa ta'ala dekkul kër ken faralul ken yalla mom moy yalla moy allah moy al ahad moy as samad moy fa'al lima yurid ku mel nonou nak bu la ne yow di nga jakarlo ak man ni face to face ba kulluhum atihi yawm alqiyamati fardan nga wara baye xel ni ki ngay jakkalul bu ëllëgé moy alimul ghaibi wa shahadati mo xam lepp té mo féké lepp yow nak nango ko la nax ci sab xaliss wéré sax mo levier les salaires manam sa sa bulletin de salaire bu amé ben erreur rek nga dem direction xolaat nenen gaay fi def na lèr lélé nga lamb sa compte wota ñun la nangam sangam nga né gestionnaire bi da nga joom mu jaral la nga jog yow sa walu aduna lu na ci nax rek nga jog waye lay tax bu ëllëgé nga téxé mom lu na ci naxé baxna bokki yi nañu conscientiser suñu bop gis ngeen nit bu lay yalla dénké am xel utiliser ko da fay farata fay farata lima ben way doon wax nan man damay toga genn kilifa way bu julli jotté mom damay gis mu tok rek manuko mais hayya ala salati hayya ala al falah yeen ñep la concerné bu togué nga jog mom bopam lay julli yow sa bop nga julli manan way koku de kilifa manuko dedet hayya ala salati hayya ala al falah boko déggé jogal yeen ñaar ñep la yalla wo hayya ala salah hayya ala al falah yalla dafa wo autorité étatique wo autorité religieuse wo ki jaay gerté wo ki jaay tiaf wo mécanicien ne len jog len genn julli ji manako bo togaté mom bu julli joté bu né hayya ala salah hayya ala al falah jogal nga dem julli nga tok mom bu jullul mom la engagé yéré yoy sax ni ñu dañ koy def jullu togal way bu julli joté dama rasulu jog ndax mom jogul dedet hayya hayya lan wa hayya ala salah jog len julli ñew len ci mbékté mi mais yi nak day am fo tolu nak pour mën ko jëfé jogé nañu ci gam ñu xolaat suñu bop yow mi nga xamanteni bi lo wax du deug xolal sallallahu alaihi wasallam min doon magal budim moy as-sadiqul maqduq as-sadiqul masduq moy ki nga xamanteni mo deugute mo deugal karak bi sahab bi ben way ñewé diko laaj ne ko ndax juri dina jël lu mom daf ko ne bu sagane ndax juri dina and ak jigen du mu takul mu ne ko bu sagane waye bimu ko ne ndax juri dina fen daf ko ne de julit du fen kan bo jega gamu ji bu ñew xolatal sa bop ci samun tek sa kat yalla neena lima taqulu lima taf'al ma la taf'alun kabur maqtan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun yalla neena lutax ngeen di wax lu ngeen dul def kep kuy wax lu mu dul def merum yalla mu reey ñel na la ya xol ki ñu doon waxtane muy sayyidul wujudi wa 'alami shuhudi magal gudem namu melo nak tawadu wacce bopam sallallahu alaihi wasallam wacce bopam an nak sahaba yi ñi tukki ñu dem ci ben barab ñu ne dañuy lewatal genn gatt ngir barke loko ki nan may wuti mat ki nan moy boyel ki nan may togg ki nan may raxal sallallahu alaihi wasallam neen man lumay def ñu ko ya rasulullah da ngay dem ci xeyma gi jaaxal ngelul li la ëpp buñu paré jox la nga lek ba desal ñu dog lek mu leen mukk duma ko def mukk duma ko def ané ki wuti mat ñu ko mi ngi ni mo ko nan and nekete mom garab gumu juk xamna ni ki moy khairu khalqullah kullihim garab bi sax xamnañu ko modis tawadu wacce sa bop nak bokul nga ñu di la wacce sa bop bokul ak ñu di la rabasi serigne salih da lan wax nan sama wayef gi buma ci kenn jappale xam nga ni dina wayef waye bu nangu ñi dila wayefal serigne salih da lan wax nan sama wayef gi de mo sañ kenn duma ci jappale lool nak waxi olof la moy mën nga wacce sa bop waye bu nangu kenn dila wacce mën nga soufel sa bop ci daraaje waye bu nangu kenn dila soufel sallallahu alaihi wasallam ku wacce won bopam la nga xol mom ni mu respecté won doomu adamay sallallahu alaihi wasallam ak yow fan nga tollu sa respect ci jëmi doomu adamay Allah li salam tok na ci makk jeki ben koor be ku wacc liggey ñu diko denc am neew diko romb mo ne sahaba yi jog leen sahaba yi jog way mom lu mësa def gaay dañ koy laaj bi sahaba yi joge taxaw ñu wormal neew bi ba mu jall amene sahaba nek bu ko ne ya rasulullah mu ne ko me ki yahud la sallallahu alaihi wasallam ne ko yahud la way doomu adama dan koy wormal yow nga dey ab julit yor sa auto jaar ci rompay liberté bi am ben corbillard bu jëm yof ñuy suli ab niw ñu nan wi nga nan ki deena ba nopi nañu may suñu jamm ñu dañu dox suñu soxla taxaw ci kanam corbillard bi te bu ne sidina muhammad nga ne sallallahu alaihi wasallam rasulullah am neewla jox warmal ko kon wuté nak yow mi nga xamanteni ne nga da nga bëgg yonent bi te bo gisé corbiar bu yeb niw mbamu yeb malade nga nan ni leen dañuy tapalé rek duma ko may mu jall wa ki sidil hadi malik neena wa laysa naf'un ala hubbin bila amalin wa tabi'an sunnatal mukhtari taghtanimi ku bëgg nit te famu jaar lo fa jaar mbeugel gogu du la juron jariñ so bëgge nit fumu jaar dang fa jaar sopu nabi bari na lol way top nabi ñu neew do doon misal sopu nabi ñu ngi ci 95% way top nabi ñu ngi ci 5% da ngay gis ko xamanteni day wax naan man suma amé jëkkeur suma amé doom yoonent bi la ko bëgg tuddé té mom bimu koy wax boko xolé xamni ki limuy wax ci bakkanam la ko tek yoonent bi la bëgg tuddé sama doom té umurulo solo lu yaatu soto lu jatt solo lu fat li ngay wax naan yoonent bi bimu amé doom yoonent bi la ko bëgg tuddé sama taw bu goor rasulullah la ko bëgg tuddé bobu yaangi sol ben buri sol ben sip bu xat monté ay gréfas am liberté lo neex def la ni way nan man dama bëgg rasulullah xamna sama taw bu goor mum la ko tuddé dedet da ngay nax sa bop ko tuddé dula jeriñ dara yéne tibi boko bëggé tuddé dom dafa am comportement bo yor mo boko tuddé dom ñu na digit ay da ngay gis célibataire bu jigen bo xam na naan won suma amé dom yéne tibi la koy tuddé té mom bi mi wax lolu bo gisé ni mu solo ak ni muy doxé nga xamni ki da jaré yedd c'est parce que nit ñi gisuñ ku leen wax dëgg gisñu ku leen wax dëgg mbokk yi nañu bayyi ci xaan gi té ñu xëñ ci sunna ak diiné téggu ci waw nañu bayyi ci xaan ni xëñ ci sunna ak dëgg ñu téggu ci waw sallallahu alayhi wasallam xolé nit ñi dégg ni ñu bëggé dara ja ak ni ñu bëggé ku leen jey ak ni ñu bëggé ku leen yëkëti ak ku leen ni ñu bëggé ku leen nengal waw sallallahu alayhi wasallam li gëna miraculé ci li mu def ci dundam moy ba muy riñaan di jëri julu juroom joge ci kaw suuf ci wara dem ci asaman yalla jox julli jurom muy miracle bu yemi am ci genn goudi nak ya bo don voyager fi ndoni bo jegon fi tay jim chine rek minimum ti fe 14 heures de vol minimum di nga def 14 heures de vol waaw laaje sunu jeuri ñom cheikhou fatima di jeyite ñi nga xamanteni leen ñu dem chine ba ñu dem dubai cheikhou fatima di jeyite ñong ko cher baxa bax di serif serif fatama di ciakankang diko ñaanal yalla defal ko tawfiq waaw ñum serif fatama di jeyite bu ni dem chine ba ni dem dubai minimum dinañ def 10 heures de vol waye mustafa kero bi mi julli ci genn goudi la dem ni jox ko julli juroom waye xol ak kero bi ko yalla di ku netti ci alcorane grab bi ko yalla tekkal moy subhanallazi asra bi abdihi la yalla wax waxul bi rasulihi waxul bi habibihi wa dedit bi abdihi tuduna selu ki nga xamanteni kérok mo riñana jamam ba batu jam la ko takal motax yoonent bi neena mbolim tur yi may wote abdullah mom ci gëna neex tur yi may moy yeb abdullah mom ci gëna neex lolou moy wacc sa bop yegni ab jam nga ngay nu santi ni ñun ay jamu yalla lañu nu santi ni ñun ay jamu yalla lañu ki daraja jul ak jall meuna rang ci aduna bu nit jume ciof sa daraja bul mer waw bul mer xamal ni lolou dina ma sa jeex mbubul mo xam dang koy sol kenen nako soron budé pagnati aduna yi nak mom palu aduna yi bu mu la nakari bu nit jume jaar sa tour faté la wax tour bi nga xamanteni bi mom la na falé ci décret mbanu falé lako ci administration mbanu falé lako ci barab bi ngay liggéey mu faté lako wax bul ko méré xolal sallallahu alaihi wasallam subhanallazi asra bi abdihi dako yalla wax wa maka bu ndaj turum do wax muhammad rek lañ wax muhammad ibn abdullah amna ñoo xamanteni mom muhammad rasulullah musuñu ko nangu waye taxul mu mere len kala bu muy signé un pacte de non violence xamanteni dañ nan cesser le feu kala bu muy signé ñom mom mom mom mom dafa bind Muhammad Rasulullah dañ ko bindal Muhammad Rasulullah ñele bañ ne dedet nanguwul Muhammad Rasulullah Muhammad ibn Abdullah la nangu cioli na bari mu far Muhammad Rasulullah bayyi Muhammad ibn Abdullah gi lolou moy modesti wa ki jangé ji ba ñew ki gamu ji ba ñew est-ce que borna santi di mom da wara modest waye fo tollu yaangi ajbar bi ñu dila jey nak am jogama ci ngere sal khadim gonde mam gane biran job do sen morom yaay nangam yoy ñilay jey ñep da fekk nga am lu ci xak ñom waye gis nga bo yorotul fama tar fiñ doon ni xol bo dey tet ay jamono am na ñoo xamanteni bi ay jamono ci ginaaw ñom la doon parene ay gam ak yi xiaré ken parene tu len dara parce que le nit yi doon yaakar ci ñom newatu ci ñom ma ngay tuxu ci yenen loxo gis nga ñi ñukoy parene ak di len ko marene jamono ji bu ëllegé bu ñu yorotul gaay tuxu fenen wa bo nekk suscité bi mel non li ngay def moy ga bayyi xel ëlëk roy sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam moy bul xeb ken yemalel ñep bul xeb ken yemalel ñep ndax rew mo xamanteni ñi lay tag tay bu suba ñu lay xass te ki lay tag tank yang koy jox mi lay tag waye sa boko joxatul mu xat la ku nekk ci distance bobu digeunte bobu li ngay def won ko xol waaw lele sang nga jegi jegi ni ndexi ben montant dem tabax ci ben ten li nga wara may gaay nga xam dañ lay jey nga len tay duma may kep ku may jey li ma len wara may dama koy taxé ji ab taxé tabaxé ji ab ten nga dem tabax ab ten gis nga ten bobu xam lu may jeri waxuma la ñaka yor baye bo faato ten bi yiw bi da fay fekk ci bit bamel yeen ni yalla denk wursak tabax len ten bala ngeen faatu fu ngeen ko tabax baxna tabax len ten wala ngeen tabax jak waye ñi di len jey di len jengal len ngeen di len jox seen copar yi bis bu ngeen yorotul lu ngeen deg ci safar ñoo len ko wax rémi fofu la toll waye yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkonte ni yoron non jikko ji nga xamanteni mom la yor kon société du mel nonu société bi mel nonu yoonte bi il était très reconnaissant ben bis tok sayyidina jibril ñew indi ben aya nek inna fatahna lak fathan mubinan liyaghfira lak allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك وينصرك نصرا عظيما صلى الله عليه وسلم ني دند بو ياغ جبريل وان كو غيناو موي داف تفكر سي اي غني ليكو يالا رانغ سي سوبا تيل جي درجه ييكو يالا رانغ رك تيغلو كو سوره الفاتح بوب سوره الفاتح واي غيس نغي بي جبريل ديمي با ني جولي تيسبار تاكوسان تيميس جي soxna subhasi yakani sallallahu alaihi wasallam day ñew safa bi te dalu dedet yonent bi dafa taxi yaad gi ñaari rak selmal ba tanki newi ba soxna subhasi nan ko ya rasulullah mun ko ndox jibril mo fi joge ci suba wax la ne la yalla jegal na la say bakkar yu jek ak say bakkar yu muccu defal la tawfiq doto na mati dara waye sallallahu alaihi wasallam ne ka afala akuna abdan shakura ndax waruma doon jam bo xam damay delu yalla njukkal kon dekkati yalla bu la lay fete dang ko wara delu njukkal waye du lo xamanteni da ngay bajantu di tepp ak dal di dit afala akunu abdan shakura ndax waruma delu yalla njukkal waw ya'malu ala dawul shukura wa qalulun ibadi shakur wa serigne touba ne won fukki fan ak juroom ñet wër safar lima ci yalla defal sama lam ñu bop lot na ci kay len sante lema yalla da ko yalla denk tawfiq nga tok sa ben bis bo xamanteni bi nga roy serigne touba wo te ben bis kep lu xew nga ne damay sante yalla ndax man kat koñ bi gënuma fi sama baye gënu fi sama yaay gënu fi yalla defal ma ko am soxla ci man ngay ñew kay len sante lema yalla nga xey togu ay xiwul bok ci ñikoy seddelé sa baye lu xew nga ne damay sante yalla gis nga lolou niko serigne touba jangale ci fukki fan ak juroom ñetti wër safar ñun ñepp war nañ ko ci roy ndax kilifa diine lolou lañ koy doye dang koy roy apa mata tok bam yag mu jegi jegi ne man pour gi ma dekk dal yalla defal na ma fi tawfiq bu ni lim ñu bax ñi boole ma ci non man il faut ma sante yalla bi pour gi xey suba wo say ami d'enfance wo ñi ko bokku leen école ñew leen yenn ci ma sante lu xew ngeen ne damay sante yalla sallallahu alayhi wasallam ne afala akuna abdan shakura ndax waruma doon jambuy delu yalla njukkal way pa mata ñun senegal sa bo amé tedag xam lu lay wax sa ndey ko liggey di sa yaay limu dacc ci kër baye wala na sa baye mën ta ñak ku melni wala na na yow sa serigne la ko fagul fekk bobu ñooñu duñ ci len yalla moy faalu ndima yurik nit baxna lol xey suba dem barzak bay fi ay goné nu jadd aw yoon waaw jigen baxna lol dacc ci kër borom kër mu ne xey suba ay domam di gins ak taxawal ak jëlul mom xolam bi di jeex mu soufri bi xey dem barzak kon mbir mi nañ koy dello ci Allah subhanahu wa ta'ala kon gamu gi wessuna nañu xol kenn ku ne fa nga gamo ji won la nga fa jele bu de lo xamanteni li doli sa pass pass la bu dewe ne nga dello bu fekkanteni doli wul sa pass pass bu dewe ne bu Barça de jouer ak Real nga dem sétane match bi bu dewe ne ci gamu gi Barça de jouer ak Real nga dem sétane parce que amna yenn yo xamanteni jotaay yo xamanteni dem sétane Barça ak Real sax mo gën tok ci yenn jotaay yi waaw la mi demal jaar fi kenen ki jaar fe nga xaw fiix touti bolo ko yott su kurus nak di tassap li nga ngën nga def ko waaw bu ko defé mu am lum la jariñ waaw yalla ñu yalla defal deg ak top yalla ñu yalla sutural yalla ñu yalla muy gu rafet sunu tiafel ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla yok sa suné waaw nañi bari nak lu ñu jubbi ci mom rawatina aljuma mom mom nañu bari lu ñu julli ci sallallahu alayhi wa sallam gis nga salatu ala nabi da fay dindi stress salatu ala nabi da fay dindi stress da fay dindi ak ñak da fay dindi ndol salatu ala nabi day def ci yow paix intérieure kula mëna julli kula dakk lu muy julli sallallahu alayhi wa sallam mo la gën am tawfiq nak du khalis tawfiq nga senti moy nga sentir ne yow tu es à l'aise amo sens interdit mbedd mo la neex jaar heure bu la neexé juk heure bu la neexé dem té aajo jo am yalla fajj ko aajo jo am yalla fajj ko lolou moy tawfiq mom cheikh mamadou muntaha di wax sa sunni ci lamine mu barkel wi yalla nu yalla defal tawfiq tawfiq moy nga am paix intérieure amo ak kenn xaarma yalla lu yalla dogal ci ni neex na nga yene ñepp jam do jew do xassi do gar walé do wax lu ñaaw waye aajo jo am yalla fajj ko lolou salatu ala nabi da koy maye té moy seul acte bo xamanteni pa matan ñu ngi defandu ak yalla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon no ngi ñaan yalla def jamm ci rew mi le li am ci nepal ak ci tibé ci boru asie yalla ko fa yalla yamalé yalla ko fa yalla yamalé yalla ko fa yalla yamalé ñoñu yalla leen yalla walu té lolu yalla yalla bu mu amati waaw na leen ñepp ñaanal nak aduna mom bo fi nekké am lu xew ci yenn barap yi même bu fekkante ni mucc nga ci ñaanal yalla yamale ko fa ñaan yalla musul ñoña te yalla mu amati fenn ci aduna ndax nak mitina tok ben fraction de seconde am ndox andaku ngelaw di dem rek te xamul fu mu jëm lolu mitina ne len ñepp ñaanal waaw no ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal tawfiq ilahi li moy li nga xam mu len indi sen emission an-nasiha lu ci jib ngeen xamni ci baxuk yalla subhanahu wa ta'ala du ci matali ngeen xamni ci sunu matali la pa muhtar sar mo nekkon ci walu xarale gi ci wax kay gi seen bokkum talib babakar diop ñu ngi nuyu baax oustad ibrahim silla ci teway bi diko ñaanal yalla defal ko tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: musique sport info culture société économie éducation radio sénégal international tout le monde se retrouve